0: smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Hit dana.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1831. godine Leopold I od Belgije postao prvi kralj Belgije. Na današnji dan 1843. godine Hong Kong proglašen britanskom kraljevskom kolonijom s Henrijem Pottingerom kao prvim guvernerom. Na današnji dan 1858. godine potpisivanje mirovnog ugovora u Tjensinu završen je britansko-kinijski rat. Kina se ugovorom obvezala da otvori